Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alladhi arsalahullahu bilhaqqi bashira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wakhdulil kafarata a'da'ad-din. Allahumma aslihir ra'iya war ra'iyah waj'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah waj'alna min su'ada'id darain fi afiyatin wa salamatin ya dzal jalali wal ikrami wal izzah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina